0: از خوردن و ظاهرن دوباره خواستن این شکست دیگری رو هم امتحان بکنن و ما برای این ارواق برنامه هایی که دارن از قبل مدت ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینا میدونستیم که چه برنامه هایی رو دارن. همینطوری که در صحبت پیشین عرض کردم، دولت یه برنامه 2 ساله‌ای رو داره و کاملا آماده استش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته.
1: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now.
2: De ziua independenței, Ucraina a arătat lumii cum arată războiul zilele acestea. La Kiev a avut loc prima paradă militară cu drone din istorie.
3: Aparate aeriene, drone navale și roboți terestri, aproape 100 de sisteme dezvoltate pentru câmpul de luptă. Nu au existat soldați în marș, nici tancuri și nici coloane de blindate grele.
2: Mesajul este unul de forță într-un moment în care Kievul își dezvoltă rapid capacitatea de a lovi și de a se apăra de Rusia.